0: Așa, neată greșea!
1: Piscolesi.
2: Thank you, respeita!
3: Lasă-o do peão!
2: Lasă-o do peão!
3: Oba! Eu amo!